Nuk ta hokon nuk qypek, se me hek ta hoja, se zi të rinë kokin, të sina, të sina. Harin har, karin ju har, të sin ju har, karin haras, harin har, karin haras, sa, ha, kri, o, kri, o, sa, o, kar.